izitishi niyacela ukuba nihlale namatikiti enu ngalo lonke izitishi niyacela ukuba nihlale namatikiti enu ngalo lonke ixesha

sinokubangisa bakujongo lwamatikiti. Kuzo zonke izitishi niyacela ukuba nihlale namatikiti enu ngalo lonke ixesha, enkosi.